Pak Ελιάτου. Ιέτο, Pak Σμιδβάμα. Един το друг, на слъпчивия бряг. И пясъкът е също, като розов пламък.

Pak s medvama. Един до друг, неслъпчивия бряг. И пясъкът е също като розов пламък.